bibiri nyame wasi ade yo nyame ni wo eh eya wo na wadi owo sunkuni asama do safon sukura no che wo ya tete bota nyame no no a ye tre no a era de meja won satia ni wunyuma wasrane ni nsoro ma we che ya wo tete bi erade fama wo eh eba wan kra no ni huso eh luka sa me pon frama yedi osoni asasi tumi nyina yentia wo ba ha wede fama wo.